0: 用好多錢嘅啫，但係佢哋諗翻起都係好開心，即係嗰啲童年嘅記憶咧，我好希望咧咁多位老友記都會記住呢一種開心嘅感覺，一直都延續落去，唔好唔記得呢啲嘢啊！
1: 所以咧，我哋聽日繼續開心，
0: 係啊，
2: 拜拜。